0: Listen, I say get out of my face.
1: Radio Sud.

0: Personalități din știință și tehnică cu Gheorghe Manolea pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă prezint o personalitate din domeniul medicinei, William Harvey, care, la vremea lui, a înțeles cum circulă sângele în corpul unui om. În zilele noastre știm multe despre corpul omenesc. Au mai rămas multe necunoscute, mai ales în legătură cu funcționarea sistemului nervos. Știm care este rolul inimii, care este rolul ficatului, care este rolul plămânilor, care este rolul venelor și arterelor. Dar până s-a ajuns aici, oamenii au formulat mai multe teorii, mai multe ipoteze. Prin cercetări, prin experimente, prin discuții, unele ipoteze au fost confirmate, alte ipoteze au fost infirmate. În perioada 130-200 era noastră, adică după încheierea războaielor dintre daci și romani, medicul Claudius Galenus sau Galen, o vreme medic al unei școli de gladiatori, a demonstrat că urina se formează în rinichi, nu în vezica urinară. A demonstrat că prin artere și vene circulă sânge și nu aer, cum se credea până atunci. Cu toată experiența sa și valoarea incontestabilă, considera că cel mai important organ intern al corpului este ficatul, unde alimentele sunt transformate în sânge. Au trecut peste 1400 de ani până când au fost descoperite legile adevărate ale circulației sângelui de către William Harvey. William Harvey s-a născut la data de 1 aprilie 1578 în localitatea Folkestone, Anglia. Tatăl său era om de afaceri, iar cei 5 frați mai mici ai lui William au continuat afacerile tatălui. William a preferat studiul, învățătura. La vârsta de 16 ani, cunoștea foarte bine latina și greaca, sau altfel spus, cunoștea două limbi de circulație internațională la vremea aceea. A obținut o bursă la un colegiu din Cambridge, unde a studiat medicina și artele. În acea perioadă, a asistat și la câteva disecții efectuate pe criminalii executați. A absolvit studiile la Cambridge în 1597 și a continuat să studieze la Universitatea din Padova, Italia. Aici, mentorul său a fost celebrul Fabrizio d'Acquapendente, care descoperise existența valvulelor venoase, dar nu a înțeles rolul acestora. Harvey nu este mulțumit de explicațiile date de maestrul său și se angajează să rezolve problema circulației sanguine. Întors în Anglia, în 1602, s-a căsătorit cu Elizabeth Brown, fiica medicului care funcționa la curtea reginei Elisabeta I, alianță care i-a permis să ocupe mai multe funcții importante, printre care și cea de conferențiar de anatomie și chirurgie. În 1616, adică acum aproape 400 de ani, a ținut primele cursuri de medicină și a dedicat toate cercetările unei singure probleme, circulația sângelui în corpul uman. Până atunci, se considera că ficatul are rolul principal în circulația sângelui și că prin artere circulă aerul din plămâni. Pentru a defini modul de mișcare al sângelui prin organism, a efectuat mai multe vivisecții pe câini. Acestora le lega diferite vene și artere din anumite părți ale corpului. Blocând vena cavă, a observat că vasele se tumefiază spre extremități. Această descoperire a fost tema uneia dintre cursurile pe care le-a ținut după anul 1615 la Lumley College, la Catedra de Chirurgie și Anatomie. Timp de 12 ani, Harvey a condus experimente în fața membrilor Colegiului Regal al Medicilor din Londra. Avea nevoie de susținerea acestora pentru teoria sa, care schimba multe dintre teoriile existente. Spre exemplu, Harvey a introdus ideea revoluționară că sângele se mișcă într-un fel de circuit prin corp, pornind de la inimă către arteră, apoi către vene și se întoarce la inimă. Apoi, prin experimente pe animale și oameni, Harvey a demonstrat cum circulă sângele prin corp. Când o arteră e blocată, venele care o drenează nu mai funcționează. Când o venă se blochează, ea se umflă sub locul blocajului, dar umflătura dispare când blocajul este îndepărtat. El a arătat că valvele permit sângelui să circule numai în direcția inimii. Toate aceste descoperiri au dovedit că sângele se mișcă într-un circuit prin corp, deci există o circulație sanguină, o circulație a sângelui. În 1628, Harvey a publicat la Frankfurt renumita carte despre mișcarea și circulația sângelui la animale. Lucrarea conținea descrierea sistemului circulator, al cărui element de bază este inima, care pompează sângele din artere în aortă și mai departe spre extremități și alte părți ale corpului. William Harvey a propus metode fizice de studiu a curgerii lichidelor prin tuburi elastice și a folosit metode matematice cantitative. A dovedit, folosindu-se de calcule hidraulice, că inima transfuzează la fiecare oră 245 litri de sânge. În prefața acestei cărți scria, citez: "Nu vă îndemn să învățați anatomia din axiomele filozofilor, ci din disecții și din creațiile naturii." Am încheiat citatul. Așadar, William Harvey propunea ca experimentul să stea la baza investigațiilor din medicină. Descoperirea sa a fost comparată cu descoperirea telescopului, care a răsturnat totul în astronomie. Descoperirea legii de circulație a sângelui a întors medicina pe dos. El a demonstrat, în mod logic, că trebuie să existe o circulație a sângelui, deoarece sângele ieșea dintr-o jumătate a inimii și se întorcea în cealaltă, într-o cantitate mult mai mare decât cea care ar fi putut încăpea la un moment dat în corp. Dar nu putea să vadă cum ajungea sângele dintr-o jumătate în alta. Existența vaselor capilare fine prin care curge sângele avea să fie dovedită mai târziu de Malpighi, care a trăit în perioada 1628-1694, folosind un alt instrument optic nou, microscopul. Deși efectul imediat al descoperirii lui Harvey a fost neînsemnat, ea, această descoperire, a fost determinantă pentru evoluția fiziologiei. Harvey a impus imaginea organismului ca un complex de organe prevăzute cu un sistem de vase sanguine care asigură hrănirea lor. Și totuși, stimați ascultători, nimic nu apare pe teren nepregătit. Fără a minimaliza valoarea descoperirilor lui William Harvey, trebuie amintită contribuția adusă cu circa 100 de ani înainte de Andreas Vesalius, belgian, fiu de farmacist. Acesta, la vârsta de 23 de ani, în 1537, a obținut, tot la Universitatea din Padova, diploma de medic și a fost numit șeful disciplinei de anatomie și chirurgie. Încă din vremea studenției, făcea disecții pe muribunzi, înainte de a fi îngropați. Vesalius a angajat pictori pentru a desena anatomia corpului uman. În 1543 a finalizat și publicat un tratat de anatomie în 7 volume și care conținea peste 200 de desene de o valoare științifică remarcabilă, deoarece anatomia umană se baza pe disecție și pe observații minuțioase, spre deosebire de etapa anterioară bazată pe texte rigide cu rădăcini încă din antichitate. După publicarea tratatului, se refugiază la Madrid, unde, În 1555 apare ediția a doua. Aici este condamnat la moarte prin ardere pe rug ca eretic. Pedeapsa este comutată într-o călătorie la Ierusalim, dar moare în timp ce călătorea pe Marea Mediterană. În acest context, trebuie menționat și tabloul Lecția de anatomie a doctorului Tulp, pictat în 1632 de pictorul olandez Rembrandt, operă care se încadrează în genul pictural de grup tradițional legat de breasla chirurgilor. William Harvey s-a stins din viață la data de 3 iunie 1657, la vârsta de 79 de ani, în urma unui accident vascular cerebral în Essex, Anglia. Cred că este momentul potrivit, stimați ascultători, să vă reamintesc de ecorșeul sau jupuitul lui Constantin Brâncuș. După absolvirea școlii de arte și meserii din Craiova, Constantin Brâncuș s-a înscris la Școala Națională de Arte Frumoase din București, clasa de sculptură. Aici a studiat anatomia cu medicul și profesorul Dimitrie Gerota, născut la Craiova. Ecorșeul sau jupuitul este o statuie din gips policrom, pictată cu migală de către Constantin Brâncuș pentru a delimita suprafețele anatomice. Statuia este expusă la Muzeul de Artă din Craiova, în sala dedicată lui Constantin Brâncuș. Uneori, ecorșeul este împrumutat altor muzee din țară pentru expoziții temporare. La finalul acestui episod, vă recomand, stimați ascultători, să vizitați Muzeul de Artă din Craiova și să analizați ecorșeul, un studiu despre anatomia corpului uman. Vă mai recomand, stimați ascultători, să citiți cartea O întâlnire astrală, Dimitrie Gerota, Constantin Brâncuș, Povestea ecorșeului, în care povestea ecorșeului, povestea corpului uman, inclusiv a sistemului circulator, este prezentată cu mai multe amănunte. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

granted. Just because it's here today, it can be gone.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimbău. Numai pe Radio Sud.
1: În reluare.
2: Dragii mei, bine v-am regăsit la cea de-a șasea ediție a emisiunii Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. O emisiune al cărei scop este să elucideze ce este adevărat și ce este doar mit în chestiuni legate de sănătate. Avertisment, versiune pentru adulți, deoarece doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite, sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. În emisiunea de astăzi vreau să discutăm în prima parte despre o afirmație pe care o aud des. Urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie să iau neapărat și o protecție hepatică. Oare această combinație este necesară sau poate este o măsură preventivă care nu este obligatorie? În partea a doua a emisiunii vom discuta un subiect ce are legătură cu această primă parte și anume dacă afirmația nu vă puteți proteja împotriva bolilor hepatice este adevărată sau doar un mit. Dar să pornim la drum cu primul subiect. Este adevăr sau mit că dacă urmăm un tratament pentru colesterol, trebuie să luăm obligatoriu și medicamente sau suplimente alimentare care să ofere protecție hepatică? Medicamentele, stresul, alcoolul, hrana ce conține grăsimi saturate, dar și alți factori, unii imposibil de evitat, cum este cazul poluării, pun presiune pe organele noastre de detoxifiere. Pentru că, după cum știți, detoxifierea este realizată de corpul uman prin intermediul plămânilor, pielii, rinichilor și ficatului, chiar înainte de a fi la modă să fie realizată prin diverse cure și băuturi promovate cu mare fast pe rețelele de socializare. Glumesc acum și promit să abordez într-una din emisiunile viitoare subiectul așa zisei detoxifieri cu sucuri. Revenind acum, ficatul, supus presiunii acestor factori care îi încetinesc, afectează activitatea sau chiar lezează integritatea, necesită în anumite situații ajutor extern sub forma unor anumite preparate denumite hepatoprotectoare. Fie că aceste preparate se prezintă sub formă de ceai, de pulberi, de soluții sau capsule, acestea au mai mult sau mai puțin dovezi care să le susțină utilitatea. Cel mai des, lucrând în farmacii de circuit deschis, auzeam din partea pacienților întrebări legate de necesitatea sau nu administrării de suplimente alimentare sau chiar medicamente care să le susțină funcția hepatică, mai ales dacă prezentau afecțiuni cronice și necesitau medicație lunară complexă. Frecvent, pacienții exprimau îngrijorări legate de medicamentele contra colesterolului și impactul acestora asupra funcțiilor hepatice. Cele mai utilizate medicamente anticolesterolemiante la momentul actual sunt statinele, o clasă de medicamente foarte eficientă contra colesterolului mărit, mai exact, eficientă în scăderea colesterolului așa numit rău. După cum v-am povestit și în emisiunile trecute, există motive temeinice pentru care legislația în vigoare nu îmi permite să vă pot enumera denumirea comună internațională a medicamentelor ce fac parte din această clasă. Dacă doriți să știți dacă medicamentul dumneavoastră pentru colesterol face parte din această clasă a statinelor, vă rog să întrebați medicul sau farmacistul. Dar ce sunt aceste statine? Statinele sunt substanțe produse de anumite ciupeci, în mod natural, dar în zilele noastre se utilizează analogii acestora de sinteză. Vă dați seama ce ar însemna să fie nevoie să se cultive suprefețe extinse cu ciupeci, care apoi să fie prelucrate și transformate în medicamente anticolesterolemiante. Prin urmare, sinteza chimică este singura soluție viabilă. Care este mecanismul de acțiune al acestor statine? Este unul foarte inteligent. Practic, scad sinteza de colesterol prin inhibarea acțiunii unei anumite enzime. Enzimă ce joacă un rol central în sinteza colesterolului. Ca urmare a acestei acțiuni, este redusă sinteza hepatică de colesterol și crescut catabolismul, dezintegrarea colesterolului rău, LDL colesterolul. Scăderea nivelului ridicat de colesterol este necesară pentru diminuarea riscului de infarct miocardic și a riscului de moarte subită de cauză cardiacă. Probabil că deja știți că principala cauză de deces la nivel mondial este reprezentată de bolile cardiovasculare și au rămas principala cauză de deces la nivel global în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, bolile de acest tip ucid acum mai mulți oameni decât înainte. Numărul de decese de pe urma bolilor cardiovasculare a crescut cu mai mult de 2 milioane din anul 2000 până la aproape 9 milioane în anul 2019. Deci, pe lângă avantajele pentru miocard, pentru inimă, în plus se evidențiază efecte favorabile în procesele de trombogeneză și destabilizare a plăcii de aterom. Plăcile de aterom sunt depuneri de grăsime pe pereții vaselor de sânge care duc la îngustarea acestora. Astfel, aportul de sânge ce ajunge la țesuturi este micșorat și se produc afecțiuni de tip ischemic. Plăcile de aterom apar în general la nivelul arterelor inimii, dar pot să se depună și la nivelul altor artere din corp, artere periferice, carotidă. Statinele sunt medicamente ce se consideră că au o administrare facilă, deoarece se administrează pe cale orală, o dată pe zi seara, deci pacienților le este ușor să-și amintească să urmeze tratamentul, comparativ cu medicamentele care necesită administrare de mai multe ori pe zi, la ore fixe, cum e cazul antibioticelor, să spunem. Știți de ce se recomandă administrarea statinelor hipocolesterolemiante seara înainte de culcare? Deoarece biosinteza colesterolului atinge nivelul maxim în timpul nopții. Bun, aceasta a fost introducerea despre statine, acum să vedem de unde a apărut mitul, sau poate nu este doar mit, că statinele au efect toxic hepatic. Răspunsul după o scurtă pauză, apoi ne întoarcem la adevăruri și mituri despre sănătate, să continuăm dezbaterea. Medicamentele hipocolesterolemiante toxice hepatice?

venit la Adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare despre medicamentele hipocolesterolemiante. Sunt ele toxice hepatice? Toate statinele sunt metabolizate la nivel hepatic, acest proces fiind esențial pentru producerea de metaboliți activi ce duc la efectul de scădere al colesterolului. Hepatotoxicitatea, cu creșterea moderată a unor enzime specifice ale ficatului, așa numitele transaminaze, reprezintă unul dintre cele mai cunoscute efecte adverse ale statinelor și este în general reversibilă la întreruperea tratamentului. Deși toxicitatea hepatică a reprezentat o preocupare încă de la introducerea statinelor în practica terapeutică, mai multe studii clinice au arătat că acestea pot fi considerate sigure și se pot administra pentru prevenirea bolilor coronariene. Leziunile irreversibile ale ficatului, care duc la moarte sau la necesitatea unui transplant de ficat, par a fi efecte adverse extrem de rare la administrarea de statine. 30 de cazuri de insuficiență hepatică asociată cu administrarea acestui tip de tratament au fost raportate la FDA între 1987 și 2000, la un număr de 10 milioane de rețete eliberate, deci un număr foarte scăzut al acestei reacții adverse. În cadrul mai multor studii clinice, incidența creșterilor enzimelor hepatice la populația tratată cu statine nu a fost constant diferită comparativ cu creșterile enzimelor hepatice ale pacienților tratați cu placebo. Hepatotoxicitatea semnificativă din punct de vedere clinic cauzată de statine rămâne extrem de rară, deși, la nivel de clasă medicamentoasă, creșterea simptomatice ale transaminazelor sunt des întâlnite. Recomandarea actuală de a monitoriza testele de funcție hepatică înainte și în timpul terapiei cu statine este controversată din cauza lipsei dovezilor de susținere ale acestor practici și considerentului că afectarea hepatică semnificativă clinic este relativ scăzută. În ciuda dificultăților de identificare și diagnosticare a toxicității statinelor, este important ca fiecare pacient în parte să discute cu medicul sau farmacistul pentru a determina dacă este nevoie de medicație specifică pentru protecția hepatică. Prin urmare, afirmația "urmez un tratament pentru colesterol și de aceea trebuie neapărat să iau și o protecție hepatică" nu este 100% adevărată. Medicul va indica protecția hepatică dacă aceasta este indiscutabil necesară. Și acum, informația surprinzătoare pe care v-am promis că o să vă ofer la finalul primei părți a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate. 75% din colesterolul total provine în mod natural din organism, fiind produs chiar de către ficat. Restul de 25% provin din produsele alimentare de origine animală pe care le consumăm, de exemplu carne, brânză, ouă. Deci, deși s-ar putea să fim parțial la cheremul codului genetic când vine vorba de nivelurile de colesterol, deoarece defectele genetice pot cauza producția excesivă de colesterol rău sau pot scădea capacitatea organismului de a-l elimina, putem da o mână de ajutor în controlul nivelului colesterolului rău prin alegerea cu atenție a alimentelor. Ne oprim aici cu prima parte a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și revenim după o pauză când vom discuta dacă hepatoprotectoarele sunt eficiente sau nu. Și dacă da, care din cele care se află la momentul actual pe piață oferă cele mai bune rezultate demonstrate clinic?

întors la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, și vom discuta în continuare dacă afirmația "nu vă puteți proteja singuri împotriva bolilor hepatice" este adevărată sau doar un mit. Ficatul este un organ vital care joacă un rol major în metabolizarea nutrienților, carbohidrați, proteine și lipide, și excreția xenobioticelor, acele substanțe chimice ce se găsesc în organism, dar nu sunt produse în mod natural de acesta. Practic, exercită funcții ce permit stocarea și liberarea energiei asimilată prin intermediul hranei, dar și funcție de filtru natural. Ficatul colectează diferite substanțe și îndepărtează toxinele din corpul nostru. El este unul dintre cele mai mari organe. Paranteză. Acum mulți ani am rămas foarte surprinsă când am citit că pielea este cel mai mare organ al nostru. Nu știu de ce, dar efectiv nu mă gândisem până atunci la piele ca la un organ. Revenind la ficat, distrugerea celulelor hepatice cauzată de către diverse substanțe chimice toxice, anumite antibiotice, agenți chimioterapici, consumul excesiv de alcool, dar și de către bacterii sau viruși, reprezintă un domeniu larg studiat. Acum întrebarea este dacă suplimentele hepatice funcționează și dacă organul care se toxifică corpul chiar are nevoie de propria sa detoxifiere. În realitate, multe dintre aceste afirmații privind suplimentele hepatice nu trec testul dovezilor științifice. Deși unele studii au descoperit beneficii ale anumitor ingrediente din suplimente, cum ar fi cazul frunzei de anghinare, acestea au fost în principal observate la persoanele cu afecțiuni hepatice. Încă nu a fost dovedit dacă aceste suplimente pot îmbunătăți funcția hepatică la persoanele care sunt sănătoase. Dar avem la îndemână măsuri nefarmacologice care, contrar acestui mit care zice că nu ne putem proteja singuri împotriva bolilor hepatice, mit care este un simplu mit, avem la îndemână câteva sfaturi pe care, dacă le punem în practică, putem să ne ajutăm ficatul să rămână sănătos. Regula numărul 1 ar fi să nu bem alcool în exces. În mod obișnuit, bărbații nu ar trebui să consume mai mult de 3 băuturi pe zi, iar femeile nu ar trebui să consume mai mult de 2 băuturi pe zi pentru a preveni dezvoltarea bolii hepatice alcoolice. Îmi pare rău, doamnelor, se pare că anatomia face un pic de discriminare pe sexe când este vorba de consumul de alcool. Dar nu este nimic, oricum ne aflăm într-o perioadă cu temperaturi foarte ridicate, consumul de alcool este recomandat a fi evitat complet, indiferent de sex. Regula numărul 2 ar fi evitarea creșterii în greutate. Menținerea indicelui de masă corporală în intervalul normal, asta înseamnă valori între 18 până la 25, mâncând sănătos și făcând exerciții fizice în mod regulat, reduce riscul de a dezvolta boală hepatică. Cum calculăm indicele de masă corporală? Foarte simplu. Este valoarea rezultată în urma calculării raportului dintre numărul de kilograme și înălțimea la pătrat. Indicele de masă corporală este un indicator oficial de calculare al greutății corporale ideale pentru o înălțime dată. În primul rând, acesta ajută la stabilirea grupei de greutate în care se încadrează o persoană, gradul de obezitate. De asemenea, indicele de masă corporală poate fi folosit pentru calcularea

30 de kilograme pe care o persoană trebuie să le piardă sau să le câștige. Kilograme pe care o persoană trebuie să le piardă sau să le câștige pentru a ajunge la o greutate considerată ideală pentru înălțimea sa. Indicele de masă corporală este o metodă ce poate fi folosită atât de bărbați cât și de femei, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani. Dar nu este o metodă de calcul a greutății potrivită pentru copii, femei însărcinate, vârstnici și persoane cu masă musculară mare, cum este cazul sportivilor. Regula numărul 2. Scăderea riscului de infectare cu un virus hepatic, care să conducă la hepatită virală, se realizează prin evitarea consumului de droguri și întreținerea de rapoarte sexuale doar protejat, atunci când este vorba de parteneri multipli. Regula numărul 4 și ultima, controle și analize periodice, mai ales când există factori de risc pentru boala hepatică, deoarece boala hepatică cronică poate să rămână tăcută ani de zile, adică fără simptome și astfel să nu ne dăm seama că suntem bolnavi. Un istoric familial de boală hepatică sau consumul excesiv de alcool sunt factori importanți de risc și atunci necesită controle periodice. Luăm o scurtă pauză acum și revenim la adevărul și mituri despre sănătate, cu informații despre ce hepatoprotectoare sunt eficiente, fie că vorbim de suplimente alimentare sau de OTC-uri, medicamente care pot fi recomandate de către farmacist și nu necesită prescripție medicală obligatorie.

la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta și o informație incredibilă referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Medicamentele hepatoprotectoare pe bază de plante au devenit din ce în ce mai populare, iar utilizarea lor este larg răspândită. Deși există o multitudine de suplimente alimentare sau OTC-uri, medicamente over-the-counter, ce nu necesită prescripție medicală și pot fi recomandate de către farmacist, ce fac parte din gama hepatoprotectoarelor, două substanțe sunt printre cele mai întâlnite în compoziția medicamentelor ce conferă protecție ficatului: armurariul și fosfolipidele esențiale. Extractele de anghinare și de păpădie au dovedit și ele de-a lungul timpului că au beneficii și sunt destul de populare în curele de tratament. Dar dovezile care să susțină aceste afirmații sunt totuși reduse. Și acum să le luăm pe rând. Fructul de armurariu, cu denumirea în latină Silibii Mariani Fructus, conține, atenție, așa cum v-am obișnuit, nu puteau să nu existe în fiecare emisiune câteva denumiri mai dificil de pronunțat. Reiau. Fructul de armurariu conține flavanolol lignani, amestec de silibină, silicristină și silitianină, cunoscute sub denumirea unitară de silimarină și sunt folosite în context medicinal de peste 2000 de ani. Incredibil, nu? Acești compuși prezintă puternice proprietăți antioxidante și antifibrotice și de aceea se consideră că pot fi un medicament util în tratamentul afecțiunilor cronice hepatice. Cu toate acestea, rolul medicamentului pentru tratamentul bolilor hepatice rămâne controversat. O parte din această incertitudine se datorează lipsei de date privind farmacocinetica și regimurile de dozare optime ale acesteia. Datorită complexității procesului de absorpție, metabolizării și excreției diferiților compuși flavonoidici, nu s-au putut determina în mod sigur până în prezent dacă flavonoidele sau metaboliții rezultați ai acestora contribuie la efectele benefice generale ale organismului. Există cercetări care indică faptul că silimarina pare să reducă inflamația în cazul stenozei hepatice. Aceasta, în combinație cu vitamina E, tocoferolul, și fosfolipide, administrate timp de 6 luni, îmbunătățesc în mod vizibil nivelul enzimelor hepatice, un indiciu al îmbunătățirii activității ficatului. De asemenea, datele actuale demonstrează că tratamentul cu silimarină la pacienții cu ciroză alcoolică poate atenua hepatotoxicitatea, deși nu influențează în niciun fel mortalitatea. Per total, conform studiilor farmacologice, silimarina a fost acceptată ca fiind un produs pe bază de plante, sigur, deoarece utilizarea dozelor recomandate de silimarină nu prezintă efecte toxice. Rar, administrarea acesteia poate produce efecte adverse de tipul durerilor de cap, gastroenteritelor și câteodată simptomatologie dermatologică. Atenție sporită, totuși, este recomandată administrarea cu precauție a silimarinei în cazul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat, deoarece produsele medicamentoase care conțin armurariu pot scădea nivelul glucozei din sânge, deci au un efect hipoglicemiant. Cel de-al doilea preparat recomandat pe scară largă pentru proprietățile hepatoprotectoare este cel ce conține fosfolipidele esențiale din soia. Dar momentan, luăm o scurtă pauză și revenim la adevărul și mituri despre sănătate cu informații despre hepatoprotectoare eficiente.

la adevărul și mituri despre sănătate, să discutăm despre hepatoprotectoare dovedite clinic ca fiind eficiente. Și la final, vă voi prezenta o informație referitoare la vârsta celui mai tânăr pacient care a beneficiat de un transplant hepatic. Mie una mi s-a părut incredibilă vârsta la care s-a putut realiza această intervenție. Deși fosfolipidele esențiale din soia sunt adesea utilizate în afecțiunile membranelor celulare, fosfolipidele esențiale înalt purificate prezintă efecte asupra diferitelor boli hepatice, în special asupra bolii ficatului gras non-alcoolic, steatoza hepatică non-alcoolică. Fosfolipidele esențiale sunt un nutrient pentru ficat, care, ajutând la menținerea vitalității membranelor celulare, facilitează buna desfășurare a majorității activităților hepatice. Fosfolipidele esențiale din soia grăbesc îmbunătățirea percepției subiective a simptomelor pacienților. Este important și acest aspect, dar și a constatărilor obiective de ordin patologic, cum ar fi durerea în hipocondrul drept, simptomele dispeptice și ficatul mărit, hepatomegalia. Rezultatele sunt susținute de proceduri imagistice, cum ar fi ultrasonografia, CT-urile și Fibromax, dar și prin marcuri biochimici ai citolizei hepatice, detoxifierii, excreției, sintezei și clearance-ului, precum și prin histologie hepatică. În general, nu au fost raportate efecte secundare relevante ale fosfolipidelor esențiale. Popularitatea remediilor din plante este în creștere la nivel global și cel puțin un sfert din pacienții cu boli hepatice își administrează acest tip de terapie. Cu toate acestea, majoritatea acestor preparate din plante nu au fost validate din punct de vedere farmacologic, științific. Prin urmare, este important să fie urmate recomandările medicului sau farmacistului pentru alegerea protecției hepatice potrivite. Bun, este final de emisiune, dragii mei, așa că mai am doar să vă prezint curiozitatea legată de vârsta celui mai tânăr pacient care a fost supus unui transplant hepatic. O vârstă atât de mică încât l-a propulsat direct în cartea recordurilor pe doctorul indian Mohamed Rela, medic chirurg ce a realizat peste 4500 de transplanturi hepatice până în prezent. O performanță și pentru medic. Cel mai tânăr pacient care a beneficiat de transplant hepatic a fost un bebeluș de doar 5 zile. Pare incredibil și totuși nu a fost cel mai tânăr pacient transplantat. Recordul este deținut de un bebeluș ce avea doar 90 de minute. Vă închipuiți o oră și jumătate de viață atunci când a primit un transplant de inimă. Medicina este incredibilă. Acestea fiind zise, sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: radiosud.ro. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
5: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
6: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
7: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15

0: medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profită acum. Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
5: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
4: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
5: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
4: Mira ta 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
5: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro! Oferă cineva mai mult?
10: 4.500!
9: 5.000! 5.000 odată!
10: 5.500!
9: 5.500 odată! 5.500 de două ori! Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Radio, Radio Sound. Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 1-2-4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be. Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
0: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Mira ta 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
6: de 11 ani. Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: 1, 2, ce urgență aveți?
9: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O cam

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
4: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
6: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie?
7: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
6: Poșește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
7: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic. Cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
6: Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
7: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
8: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată cease, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
2: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Mira ta 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Radio Sud. Lângă tine mereu. Radio Sud.

0: coronografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de boli cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: 112, urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O cam-

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspunderea legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. Românii medicală contează.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Muzica ta.

0: Salut.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată CEASE, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
9: Radio Sud. Lângă tine mereu.
10: This is Radio South 7.

0: Radio Sound.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
2: This is Radio South. 7 4 4

0: Salt.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Radio Sud, lângă tine mereu.
6: This is Radio South 7.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
3: 4.500.
2: 5.000. 5.000 odată.
3: 5.500.
2: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
4: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
5: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
6: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
7: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.cds.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
5: Radio Zub și lângă tine mereu.
8: This is Radio South 7

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima.

0: Urloc. Sună acum 0721 284 495.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie. La doar 5 minute de centrul Craiova.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul

0: apartamentul mult visat. Paleta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Radio Sud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sud.

0: Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.

0: Suvița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
5: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator.

0: are centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri, electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați Colegiul Energetic Craiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
4: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio, Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată cease, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist, aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician, exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician, sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping! Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Nu rata oferta specială Valeta Towers. Între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană. Apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă.

0: Radio South.
1: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty.

0: only on Radio Central.
1: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
3: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a serviciului.

0: Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739 124 124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazin în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785 276 449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark!
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
8: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: Postului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Radio Sud.

0: Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie.
4: Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego.
3: Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială.
4: În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție.
3: Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale.
4: Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Nu rata oferta specială Valeta Towers.

0: 24 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Radio Sud și lângă tine mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flights are today's hit music.

0: Brașov.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare la cheie, la doar 5 minute de centrul Craiovei, lângă Facultatea de Medicină. Oferta este valabilă pe o perioadă limitată. Profita acum! Sună la 0739-124-124 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
6: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Nu rata 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
7: Liceul Energetic din Craiova lansează oferta educațională pentru anul 2026-2027 pentru următoarele specializări. Electronist aparate și echipamente, tehnician în automatizări, 28 de locuri. Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician aparate și echipamente electrice și energetice, tehnician energetician, 14 locuri. Electrician sisteme fotovoltaice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, confecționer produse electrotehnice, tehnician în instalații electrice, 14 locuri, instructor sportiv, fotbal, handbal, basket, 24 de locuri. Pentru detalii suplimentare, accesați colegiulenergeticcraiova.ro sau sunați la 0251 595 908.
0: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Nu rata oferta specială Valeta Towers, între 15 mai și 15 iunie, la achiziția unui apartament, primești 6.000 de euro reducere la parcarea subterană, apartamente premium cu 2, 3 sau 4 camere cu predare.

0: 4 sau accesează valetatowers.ro și alegeți apartamentul mult visat. Valeta Towers, the place to be.
1: Cauți o experiență spectaculoasă pentru întreaga familie? Între 12 și 14 iunie te așteptăm la Promenada Craiova, la expoziția Universul Brickenburg, zilele fanilor Lego. Pășește într-un univers al creativității și imaginației, cu modele realizate din elemente Lego, castele și fortificații, sate de vacanță, o navă uriașă de croazieră, trenulețe electrice în mișcare și vehicule de explorare spațială. În plus, atât cei mici cât și cei mari sunt invitați să participe zilnic la atelierul de construcție. Mira ta, 3 zile de creativitate și distracție pentru toate vârstele. Între 10 și 22 în zona intrării principale. Accesul este liber. Detalii pe promenadacraiova.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.

0: 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
1: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: More hit music.

0: only on Radio South. Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Craiova, pregătește-te pentru o nouă experiență de shopping. Primark a deschis noul magazin în Electroputere Mall. Descoperă colecții în tendințe pentru întreaga familie, articole pentru casă, accesorii și produse de beauty, toate la prețuri accesibile. Te așteptăm la Primark.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Nu, deci urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate.

0: just when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Inspire Cinema te invită la film In the Grey. Nu rata o peliculă spectaculoasă cu Jake Gyllenhaal în regia lui Guy Ritchie. In the Grey, din 12 iunie la Inspire Cinema.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Consiliului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.